0: פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, ארץ, אלונה חואן, חונסות אישי יוקש, צ'יקוי בנינקיל, אולי שירה בנינקיל, איך הפרוגרמה, מדיסינה נטורל, ריוס דיאגוויבה, סנטרו נטוריסט, אוטו אספיריטואל, קולומאקסר אצ' אול, סלי הונל, קוויצ'יקה נחואן, נח קוואנקה שירה בנינקיל, איך הפרוגרמה, נחסא אצ' אול, ג'שקולבל, נח חוקרת שירה בנינקיל, תן, נעלב, וצ'אנרו, נח תש קוואקליך, סלי חון קבל, ארין סליחה שוקרי לאש שחורידש יוגש שחמינקיל שחוקאים יוגש תחנקיל נפל נפל נפל סייס רייץ' עול בר קוואנקש, צ'אר קוואנקש נחצ'י מראה לאש קוואנקש הנכון סלי רייץ' עולכיל סלי ריילל מסייץ' עולכיל טען אבן ריקין דיש קוואנקיל קוואדיוס תחתכלה נפל נפל דיקאווילל שוקרי ריקין לי אורסיון, ריקין ליקנחל, ריקין ששכוניל ליקרון חבנוס, ליחבנבל מייסינה נטורל ריוס דיאגוויבה לסנטרו נטוריסטה וספיריטואל קולמקסה אצ' אול סלונה נחואן ברטלה קוואנקש נחואן מיוקש שחבינקיל קרו יוקש סלונה נחואן מס אוסנח קוואן להשיק כמה נשג'ס על הסנטיל הוא קוואן להשיק צ'ש אבינג וצ'קוואבי סלונה נחואן לקרו קוואש שבלרם ארין סלח בנבל מייסינה נטורל ריוס דיאגוויבה יוקש שחלוק נפלי פויינם נפלי קזיצי נפלי פויינם יוקש שחלוק סלח בנבל רי יוקש תאובליש קווילהלב יוקש שעוסק נפל הונל שכרו כגיע סלי קוואריב, סלי צ'חל, סלי סייה דה רוידס, סלי אבח צ'י יוגד שכוואר, נקעת שנקה צעקה, נקעת שסעה קוואנקר, נום תחנק לי ריילל סלי שטיבלה, נקעת שסעה קוואנקר יקומון, לוב לוקב לשטיבל, ששתיה לי פן, ששתיה לי חון, שריסי לי אקסאמן, לי לבורטוריוס, פרו, נקעת נאצ' עולה, כערוב לשטחל. מראה ענן יוגד שכוללת, מראה כמה יוגד שכוללת, מראה שאוקש שנקיל, קטע אין, קטע קוואלב, אנו צ'קאים מראה צ'קאים בעקבי, מראה עלי ג'וקת, הנכון לאט, אבן, נקרא לה כוכלה לאצ'ון, טרטו יצח ליבן, שעבידה יצח ליבן, אוס ליבן, שעביד ליבן, פרו לאט יחל, נקרא נראה כאן, דאט יחל, נקרא נקרא תחוסה, נקרא נקרא תקאוש, פעה נק לאט יחל, מוגד שעבינתה, בוא נקרא נכון שחל, תיאל קביל, אין שעטו למיל, אין נקרא אוסיל יחל, נקרא נסלע בן Porque ya van a unirse a que se cuisine el laboratorio, se cuisine el examen, el ultrasonido, rayos X, chichunil. O tenk a nataoman carula chajel, a man yo cat la chere canquil. La at yo cat chicangre. Ut hun re renactana o nacmoco chavita la chajel. Hun re pa nacink a nam sash panipan. Hun chik na jones mat kek chibiru. Jones mat kek chibiru yo cat. Narak si panac la at wan hun la chajel chel kebin. Anak enak ta chal canis recabanebal. Centro Naturista de Espiritual Ríos de Agua Viva Renat Cacholop Chacuc Arrula Chajel Arrul Yocho Cacue Arrul Yochi Raute Singa Cacue Utcui An Chajun Chajel Chalquebil Tincut Chacu Quisila Salajun Chacaril Ta Echac Salatibel Renat Tacue Anac Ta Erclitz Ajeno Tat Usa Chbanak Quitin Chacue Chatulan Bilat Chacinacue Utinc Equichilapan Libani Cacina Naclatibel Incacina Cuaclipan Quitarak Panta Arajun Sinegatusa Chbanak Yocatsepan chabiri pan yuka chketwan okana tento tin pisi sala hun shakari ki kwan chakwo ki kwan sala sa ki kwan sala kholom ki kwan sa kwis chela parchi kwan akwe la in tin pisi o tin ko chakuri jahe jere ja an tin ko chakwo an joji panungre ani joji tulanga ke ani joji panungre lima usila li railal salamen tin ko chakwo rin sari centro naturista de espiritual ríos de agua viva abiomanas comanto de tau sali tercera avenida 2-05 zona 4 Sale bien el chacuanguilla, las bomberos voluntarios, Chiruli, Escuela, Felipa Gómez, sabes que lo me las caiuj, la vale las caiuj, Karin, pues es que van con la puerta, sabes que de aquí a ni puerta, Arinto de Tau, Chiruli, Escuela, Felipa Gómez, lunes a sábado, chalen a las 7, regalato a las 5 recu, coban al Tabrapaz. A mí me va Chichabil. Chichabi chukre wange baran polochik aran chukre wange kaitzen aranchak li tubeb chakaran salish kelam li nimha polochik Abimak Chichabil Cuanco Santa Catalina La Tinta Rajla el jueves Chalen a las 7 Re La Toj a las 3 Re Cu Rajla el jueves Tuetau Santa Catalina La Tinta Chen a las 7 Nocoteoc Toj a las 3 de la tarde Jocana Jurat Yocachico Anquil Aran Senau Aran Purula Aran La Tinta Aran Telemán Aran Panzos Aran El Store Aran Cabón Parsi Yocachica Vinquil Juan Río Dulce Livingston Aran Tuetau Santa Catalina La Tinta, Rajla el jueves a las 7, Rajla, toja a las 3 de Cuca, aquí jueves toda esta la tinta. Chirich Junirishaman, Cuanco Coban, Cuanco Rajla el Coban, lunes a sábado, Nacheraj lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Cuanco Coban, toda esta a las 7, toja a las 5. La tinta, Yoko Chicangelac, Rajla el jueves a las 7, Rajla, toja Oshib, Onar de Cu, Cuanco Chirubeli, escuela número 2. Giscardis taller Don Chepe, taller de Don Chepe, harán tacalas locos que atrás de Miguel Carguash, cuando harán nacieran centro naturista de espiritual Ríos de Agua Viva, Rajlal jueves de 7 a 3 harán la tinta. Li teléfono, de Ramichi Chavir, teléfono, de Ramichi Chavir, Chibuseca, teléfono 3005-8727, 3005-8727, 3005-8727, Anica, número de teléfono. Renato Bocha, Juana Clepachón. Le consulta, la Teshula Calance de Cabanibal, pues le consulta a An 100 Quetzales. Aban, cuides mojocha, sale el teléfono, majo ni malte de todo le consulta. Utec, échale llamada a Najuana Juquita, era la Najuana Juquita Rugina Bocha. Sale 3005-8727. 3005-8727. De Ibarán. Tiene Bocha Canacuana Juan, marajunacle mensaje de textos a WhatsApp, marajunacle mensaje de audio, sali WhatsApp, narrojin que manucha, que macamali señal, red y teléfono normal, de que echarle mensaje de texto, marajun mensaje de audio, sali 3005-8727, 3005-8727. 5890-3828 5890-3828 Ahora no hay que echarle llamada, güey, no hay que echarle llamada, sería 5890-3828 5890-3828 Ahora en cuanco rezo, me quiere echarle llamada. Rena, güey, cuando una clave de paz, om, te hay que echarle una clave, rena, jaclis, cuando está chal, cuando arranca el teléfono, rena, te rajla, es una barca, no es que le yo, chico, que se escula que se chel yokes en canques usan que es canques cabu no menar que mil pim más de 2000 plantas de Juan Riquen renacla este chal ute aneri parin van a que antera que pantra la jahel pues la otra panush pampale juja kalil la este usa que ni yokos che valere van a no menar que mil pim de cuando arin ser cabaneval medicina natural Ríos de Agua Viva canachero lunes a sábado con Coco Mancho Chalén a las 7 toc a las 3 Redie Q. Jueves, yo que este catabal harán Santa Catalina la tinta. Harán Cuanco. Harán Cuanco Santa Catalina la tinta rajal jueves. A las 7 de la toc a las 3 Redie Q. Santa Catalina la tinta. Cuanco Chirbeli, escuela número 2. Escuela número 2. Harán tu etau. Harán Tzcal Chishkat Rubel. Rubel Chishkat Klish. Taller de Don Chepe. Chishkat Tzcal y taller de Don Chepe. Cuanco rajal jueves. A las 7, toca a las 3, harán Santa Catalina la tinta. Mi teléfono a Xinjere 3005-8727. 3005-8727. Maraj de 5890-3828. 5890-3898. 5890-3828. 5890-3828. A mi número de teléfono, Rena Teshbojo Chaklaesh. Te ochak de hecha la consulta, la llamada. Maraj Laesh de Araj Sinawal Karru. Yo chichmanun quere caruli chajelain no cotitzel chajel espana cualquiera que culax se le mande bal nachica ahí en sacalin chajel yo escuela tecna sotini colom na cuabil avión camari chili se le chic oye chacre de culul la que cash américo es mal sin lobo se le chajel sin queche chunil utic aniquin osari chac anil chiquish se tienen a Juan Gabis tumor no tienen a les postpoy no han acliga salasa se chagan a Juan Chaclipec sala riñón chara calchi se tiene cuando al chagel scuba y sale canachín cuando chagel y canachín sale matriz cuando miomas se quebre cuando de coco en el tip chacarán salasa yo que es cholonquí yo que es chinguil abanica en catusa la cuoc tic chac chac chac chic tic van calchis metz el slup la cuoc chiquis trae la juicha calil heb la baquel chiscuril נתקה, נקובס על האח האח, להצ'חן לך גבק, אה? כבר הוא נל שהכוח הוא שיק סליפים, אה, נדיל שקוואט, הוא מעק, אה, נגד צריך צ'ח כאות, פורקי כוח הוא נג'חן עם כאוס על האחון שקליל, שבע נחקוע שבע נול, ותיק לג'חל, עוד שאת עושה על השקע, אבן, נחיק אנה עושה לג'חל, אה, נחקוע שתיעלל. הרין תינצ'ולום שדו, כמה שנצ'ירה, ריקין לפצ'ה תנסימיינטו, תינצ'ירק, ארו לג'חל, אני כאות שבע נונקרק, ארו ג'חליל, מתיק לג'חל, מקאבי לג'חל. Porque cuando una chaja el más ni más cabri, pues de quien es cuando el padre Dios riquina, no coca angelac, de shockri blechach, taquacri blechach. Marica, si es un chasca malechach, te cancho en el displayer, una chlis poot, una chlis tic, lechach, rena riquina, cabanulis pampal, arrinse de cabanibal, ríos de agua viva. Kaman nakhngok ana kirkinis kwankil kwadios manhali num takhnax kwankil otali nakhapat rakhlar rakhlar sir kabal ban sa shbeni khun khun chichak renach na usa, renach li tul, nashik, renach li kausi, nashik. Mare se expande negocio. Chere us le negocio na seti kiba, seske que chejo un bacal, seske chigletik, stane le negocio, ute chena chio ora chocanan. Mare rasisana, se chotu li chena tu mire esti kibankir, mara tia cheton, uche stancheru, Juan Chal, que se rinse de Camaribal. Juan se cuento, se habla, tenemit, se escamnis protección, se cuento, se escamnis protección, a que la uli Cristo, de cacheren el Cristo de Puga. Ans te ocles bebe, se culac, se habéis chol, guangues cangel. Aban, dijo un chine chic, bank alis cangel, escanaran la inmigración, el tos van a yalabar, chal catarin, camchaclis foto, y que la trabajan con protección, con escangel, quieren hasta nomer, renata ulac. Renata Sau, Cholchik Angela Kanti, Staklachirishmer, Smanakana, Enakna Shikaran, Atranak, Chiru Hunkui, Hobchap, Chutujerishmer, Uta Chalakvichik, Anak Enak Shikaran, Aban Maret, Etobarak, Marik Anasket, Zingirik Asmarik Asko, Chalkesharin Sereka, Bandebal, Renata Kaurisi, Hunish Protection, Renak Rikena Sakh, Cholan, Chik Angela Kutak Ulung, Chisasa Richol, Kobanto Etau, Chiruli Escuela, Felipa Gomez, Sashke, Sashkolomela Kayuk, Saribena Elch Kongela, Bomberos, Voluntarios Coban Alta Verapaz. Lunes toch sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Juanco Coban Chalén a las 7 re la toca a las 5 re cu. Juncutan Teetori Cabanebal Coban Rajlal Cutan en Cago Tzapoco Alep. La tinta. Toetau Rajlal jueves Chalén a las 7 re la toca a las 3 re cu. Cucu Bonal Nugo Chicangelac toch Oshi Bonal re cu. Harán Santa Catalina la tinta. Barto de Tau la tinta, Cuanco Aranchatlis, taller de Don Chepe. Taller de Don Chepe, Rubina Escuela número 2, Salibena Chalcoban. Salibena Chicoban, Nachalcoban, Nachicoban, Arranto de Tau, Rubel de Escuela número 2, Zacalchatlis, taller de Don Chepe. Aran Juan Aran Estiaran, Centro Naturista de Espiritual, Ríos de Agua Viva, Santa Catalina la tinta. Rajlal jueves, Chalén a las 7 de Lato, a las 3 de Q, Cuanco, Rajlal jueves la tinta. Coban, Rajlal y Cután. Deja el número de teléfono 3005-8727. 3005-8727 U5890-3828. 5890-3828. 3005-8727. 3005-8727. Ana Andija Mandebal. Ana Andito Toetauki. Andija número. De teléfono de Cachac, entonces le llamada a Rinse de Cabanebal, Cuajunacle de Pazón, Cuajunacle llamada a Rinto Etau, Sale Cabanebal, Medicina Natural, Ríos de Agua Viva. Pero Cuajunacle consulta a Juan, Terax Navana, Cuanacuí Carullo Chicoquere, Guarani número Xinchere, 3005-8727, 3005-8727. 3005-8727 5890-3828 Coban, Chiruli Escuela Felipa Gómez, Rajlal Cután, Juanco Coban, Chalén a las 7 de Elato, a las 5 de Q, Juanco Chiruli Escuela Felipa Gómez, Chisquerome, Blas Cayuc, Saribé, Reblas Bomberos Voluntarios Coban, La Tinta, Cajpí jueves, Cajpí Rajlal jueves, harán la tinta, Chalén a las 7 de Elato, a las 3 de Q, Rajlal, Rajlal jueves, Chalén a las 7, toca a las 3, Shkash Taller de Don Chepe, Rubel y Escuela número 2, Aran Cuanco, Seribe Nael Chaknashik Coban, Aran Toetau, Santa Catalina la Tinta. Nibrio se le ven, se le cuajik, se le junchakaril, Uchelakpare Keshdume, Narunikes Colombia, Serkabanebal, Chisale Chol, Chanchale Chol, Kenchunile Babal, Shbanajo Atial, Jokawil, Jonimal Chahel, Arintes Usaj, Uteshkakuo. Nibrio se le ven, Cuambi Cuambi.
1: Cansado de sufrir, su vida está llena de mala suerte. Con el paso del tiempo, no tiene prosperidad y sufre de enfermedades. Escúchenos siempre en el programa de la solución. Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. El río de la solución natural. Porque no tiene sustituto. Ríos de Agua Viva. Del maestro Erwin Aroldo.